Abasa boni bi ekuta wo Jesus. Abasa bi wonma ekan kwa nim guase Jesus. Abasa bi wonma ekan kwa nim guase Jesus. Abasa bi kan woni pa bi Jesus. Ede ne ko yare mu Jesus. Abasa bi kan woni pa bi Jesus. Ede ne ko wo wo mu Jesus. Enne wo Yesu ni mu. Abasa bi edi wo Jesus. Abasa bi ekita wo Jesus. Sa abasa bone no. Jesus. Sa